0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálf vandu hvað er við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

allt lauf mútt. Og her enda ég Fröyrik Fröyriksson vittnesbúrsóin. Men hetta vær svo. Eðt allt brottist og hann kom að høyra herranum til. Og í stegin fyrir að teka laufsótt, vugdi hann laufsótt til tænast og fyrir hann herra og frelsara som hann hetta kvöldi trúi á og laut sig yfir á. Fröyrik Fröyriksson gjördist eit veldet ambo í hond herrans og í Úslandi og ein av þeim favo som hefur fingið hann høyur að få en standmynd rösti af sér sjálfum meðan hann enn ver að laufi. Jesus frelsarinn som brötti lauf Fröyrikssonar sami frelsarinn og vinurinn í dag. Hann hefur som og kraft til að frelsa ein og kvönn og æsna til om du gefur þig yfir til hansara.

0: Baba, góðu skrúa herra er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað við herra er frá.
2: Þú lústar eftir sé.

þetta er Sjei Kristlikringvarp og við þá endur sent sendisna við veginn og það var Daniel Dúl Jakobsen som legi til rættis. Þetta var endur sending frá UiDEA.

Men Frøyrik Frøyriksson var av en god løytan hot forhavur ui a fremja Atlansøyna. Og han kom til Havnar og fór land og fekk sér innivist her. Han kom til að hugsa at han kendi eitt menneske ui hesum bui. Og það var skotska trúboran William Gibson Sloan. Som han hei rönt að læra úslengst, eina fyrir William Sloan hei veri av Vítjan i Úsland. Han held að han skulle færa Vítjan. Tar hittust að trappinu tja William Sloan, som var að við að möt. William bjóar Frøyriki að koma vissar. Tar færa svo að möti úr sælunum som var kallar fyrir Sloan-sælur og som var við Tingusvegin her som Havnar klubbi nú. Frøyrik Frøyriksson grøyir sólais frá. Eg kom inn ui ein lutlan húnalian møte sæl, og her var vel af fólki samankomi. Fyrst var hesin sangurinn sundjin som ta var mer aukjentur. Og hver vinur av Jesus, han som sorgir varar bær, stóri forrattur að bera allt til gud og kvíla her. Brodlega, sigur Frøyrik Frøyriksson, fekk ég enn að måttmikla kjenslu af að hesin vínurinn som við sungu stóð tatt undir líginni á mér og ui einan egna bragdi veri sannfördur að hann veri vínur mín. Sterkur til að hjálpa, sterkur til að frelsa. Hann, hesin vínurinn, gjörði svo sara lífandi, svo persónlegir fyrir mér að sangrin og verilaugandi gjörðist en samtala við hann, við Jesus. Ég gaf mig yfir í hansara varvarslu og eri vissur ui að bön mún var hold. Ég tók til ævkjær og hjarta mínum, at ég skuldi høyra herranum til allt lauf mútt. Og her enda ég Frøyrik Frøyriksson vitnesbúrsjóin. Men hetta vær svo, at allt brottist og hann kom að høyra herranum til. Og í stegin fyrir að teka lauf sútt, vugdi hann lufsutt til tænast og fyrir hann herra og frelsara som hann hetta kvöldi trúi á og laut sig yfir á. Frøyrik Frøyriksson gjördist eit veldet ambo í hond herrans og í Úslandi og ein av þeim favo som hefur fingið hann høyur að få hennar standmynd rösti á sér sjálfum meðan hann enn ver að lufi. Jesus frelsaren som brötte lov Frøyriks sonar är samme frelsaren och vinnaren i det. Han har som och kraft till att frelsa ein och kvön och ösna te om du gever dig iver till hans salam.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesur Sunniva Kallsberg úr Filippabrevinum.
1: Fyrsti kapítul. Paulus og Timotheus, tænara Krists Jesu, hælsa öllun hinun heilavu í Kristi Jesusi som eru í Filippi, sama við tilsjónarmonnum og tænarun í kyrkjulínum. Nægi veri vittikun og frýur frá gúti fægirvarun og herranun Jesusi Kristi. Ég tætti gúti múinun hverja fyrir hugsa umtikun. Við tæ að ég alltúi og hverju bön múinu við gleði gerir bön fyrir tíkun öllun fyrir samfélag tíkara gleði bóðskapin frá fyrsta degi og lúka til njú. Full vísur som ég eru út húi að hann som byrja út tíkun góðan gerning vil fullföra hann allt til Jesu Kristi. Så lær som það jú bænt av mér að hefa hesa hugsan tíkun allar av tói að ég hefa tíkun og hjartamúinun, bæju í landsjumúinun og tói verju og stafesti gleði bóðskapin. Vi tæ að þið allir eru samfélagar við mér náina. Því að gút vitni mútt, hvað sem landist eftir tíkun öllun við Krists Jesu innilíja hjartalægi. Og hetta býi ég að kærleiki tíkara enn ma taka til allt mær og mær í kunnskapi og öllum sínsemi. Svo að þið með að kunna meta hinnar ímis og lútunar fyrir að þið með að vera rænir og mænaleysir til Krists steg. Fylti við rættfæra frukt som fast við Jesus Kristi, gúti til durdar og lofs. Men ég vil bröfur að þið skulle vita at viðskifti múinni heldur hefa verið til frema fyrir gleði bóðskapin. Svo að það voru kunnut fyrir öllun lúvaktarlíunum og fyrir öllun örun að þið eru í landsjón fyrir Krists skuld. Og það flestu af brörunum fengu í tresti til herrans af landsjón múinnum enn større dyrfi til að tala Guds orð utan ötta. Summer prætika sjálfandi Krist af öfund og klandersemi men som er eisne av góðun húa. Hesi gera til av kærleika, tui at har vita at ég settu til að verja gleði bóðskapin. Men hini gera til av mænfúsne, ikkje av reinun húa, men vi tar hugsan at leggja trångt om man har landsjumunar. Hvað te? Og kosso veru Kristus búa vura allan hot, anna hvörsta nu era kvamshús etla og sannleika. Og hetta ég glæfur Ja, ég skal læsni framvegis vera glæfur, tói að ég veit að hetta skal vera með til frelso fyrir böntikara og hjálp af anda Jesu Krists. Og það hinn innilega tróan mún og vón að ég og í ongun lúti maður vera til skammar, men að Kristus som alltói, svo læs æsni njú og í öllum frumói ma vera durmettur í líka með múinum, annakvörst við lúfi eðla við deyja. Tví að lúfi með Kristus og deyjin ein vinningur. Men svo að það að lífa í holdunum væti mar ávöxtur af arbeið múinum, þá væti ekki hvað skal velja. Tví að ég í ífa millin teipægi, við það að ég hafi hú að færa híjani og vera tja Kristi, því að það hefur verið ólugan nekk betri. Men að vera verandi í holdunum neysinnligari fyrir tíkara skuld. Og í hessum tresti væti að ég skal vera á lúfi og vera verandi tjátíkun öllun til frema tjátíkun og gleði og trunni. Fyrir að róstíkara kan vera til störri í Kristi Jésuse fyrir múina skuld, við það að ég komi aftur til tíkara. Men hversu skuldi lífa lúftikara som það sömu gleði bóðskapnum Krist. Fyrir að ég annakvörst komi og suttjutikun, eðla ég frastatir, kan få að høyra tikkun að ég standa fastur og í einun anda og við einu sal struja saman fyrir trunni og gleði bóðskapin. Og ekki nökrun lúti lata tikkun rea af mótstöfum mannunum. Tu at hetta fyrir tær at mestu undurgeng, men fyrir tykkun frelso og tær frá gode. Tu at tanna eigi tykkun gjevin fyrir Krists skuld. Ikki best at sikva hann, men eisne at loya fyrir hansara skuld. Vi te at tid hava sama strui som de så utja mer, og nu høyra me. Annar kapittel. Ta ta nøkur avminning i Kristi, ta nøkur kærleiksuggan, ta nøkur samfella andans, ta nøkur samtjensla og miskun, ta gjerri gleði muna fullkomna vi te at tid hava sama hú, hava sama kærleika og samlindir, hava ætt og húa. Ontsi að gera af eingjönd, ontsi af list, etter fafangdar í æru, men heldur og lúttilegti með að hver annan mæra enn sig sjálfan. Og ein og hver hyggur ekki best það sem hansar men ein og hver æsni það sem ærir hefa. Sama sinna lei veru í tykkun sem æsni veru Kristi Jésúsi. Hann, som tøy han væri Guds mynd, ikkje helt a vera rån, a vera gode lykur. Men eg klæddi seg hana, og tøy at han tok og asi tænara mynd, og gjørdist monnun lykur. Og tøy han i framkomu vær som mævur, setti han seg sjolvan lokt og vær lujen til deia, ja, til deia og krossu. Fyrir tæ hefur eisne gud, hott upphefja han, og gjivi honom navne, som yfir hverjum einu navni. Fyrir at og Jesu navni skal hvert knæbodja sig. Tarra som á himne, og tarra som á jör, og tarra som undir jörne. Og hvert tunga skal asanna at Jesus Kristus Herre til durdar Guds fægir. Tess vegna elska og møynir, lukka som tid alltid hafa verið lutnir, så arbeiði. Ikki best som tæ eri tjastatur, men nú nekk meira tæ eri frastatur og patikare egnu frelsu vi ötta og bývan. Tøy at tæ gud som virkar ut í kum bægi at vilja og at virka etter sunnum tokka. Geri allt utan mennskan og íving, fyrir að tíð með að vera luta leysir og reynir, ólastandi bönn guds, mitt og í einu spiltari og rengari att, her som tíð suna tíkun, eins og himna ljós og í heimnun. Vi teg að tíð halda lúsins óri fram, mer til rós að degi Krist, að tíð ekki hafi runni til ontsis og ekki heldur arbeid til ontsis. Ja, om ég sjálfur veri offrafur meðan ég geri alltaf tænast og fyrir trygg tíkara og beri hana fram som offur, svo gleðist ég og samgleðist við tíkun öllum. Á sama hótt skulu æsni tíð gleðast og samgleðast við mér. Men, ég hef til að vona í Herranum Jésúsi að ég brott kan senda Timóteus til tíkara svo að æsni ég kan vera glæfur í húa þá ég fæ að vita hvistu að vært vítja tíkun. Tví að ongan hefði hansara lúka í lindi som svo trúlega vil hefa umsorgan fyrir hvistu tíkun vært við. Tu at allir søgja þær sitt egna, men ikkje þær som høyrir Kristus Jesus til. Men han sær rönta trúskap vita tid og han hefur tæna fyrir gleði bóskap nú sama við mér, eins og bad tænar fægir sjónum. Han vóni ég tó að få að sent, lukka svo kjött som ég suttji hvað ég úrslutu verið hjá mér. Men ég hefði að lita á herranum eða ég eisni sjálfur skal koma kjött. Men ég held að vera neyjut að senda tiltikkara Epafroditus, bróðurmun og starfsfélaga og strúsfélaga, men sendi man tikkara og örendreka til að væta mér hjálp í trångmunni. Ég tói að honum longdust eftir tíkun öllum og hann er nekva óreg og aðsær, tói að títa þetta hórst að hann hefur sjúk. Því að hann var rælega sjúkur, komið til deyja. Men Gud miskunna í honum og ekki bært honum, men æsni mér fyrir að ég ekki skuldi hafa sorg og manna sorg. Þú sendi hann svo mikið sjótari, för att jag kan vara glädjer att ta till för att sucha han och jag kan vara mer äcka läser. Det är att jag tar mig till honom i herran om vi alla är glädje och häver slukar män och i äro. Då jag fyrir Krist gärningsskuld var han kom till dig vid det att han sätter lövsut i våa för jag böter om saknen är tyckon och tänasten mot mer. Tredje kapitel. Annars, bröver mojner, glädje tyckon i herran om. Jag skriver att jag ser mig att tyckar är inte strujtja mer, men tyckon är det till styrkingar. Gjöver gärtor efter hundunum, gjöver gärtor efter hinnom ring och arbetsmannen, gjöver gärtor efter sundersjärningarna. Till att vit är och hinner omskarna, vit som tjäna god i anta hansara och rosa åkona Kristi Jesus och inte trösta och håll det. Tå att jag har det som jag kunde trösta och ägst nu i hållet. Om en kvar annan tista kunna trösta och håll det, ta kan jag ta mera. Jag är omskåren 8. Dagen av Israels följtje Benjamins att Hebreare av Hebrearon, vi vujande lov en fariseare. Vi vujande vannläte en som gör det ätsakt av kyrkjelige. Vi vujande rattförande samsvärande loven i avlastande. Men det som var mer än vinningor, det har vi i fyr Krist säkert helt vera täp. Ja, och sånnen halde jag eisen i allt vera täp mot det tog som är så nek mätare. Kun lägen om Krist Jesus, herra mun, för i hans herra skuld har vi mist till allt sämalt och mätet till jant vid skatten för att jag må vinna Krist. Och vi har funnit i honom så att jag inte har rättvis i munna, henne som fast är lov, men henne som fast vid trygg av Krist, rättvisna från gode troar vägna. Till dess att jag må känna han och krafterna av uppreisen hans herra og samfølaie og i løyengon hansara. Vi tar at jeg vil sammyndavur vi han og i deia hansara. Og mer tar mot i etnast at noa til oppreisner fra deion. Det er ikke så at jeg langt hever noa tøy eller langt er fullkommen, men jeg strempi etter tøy om jeg skulle kunne gripe det vi tar at jeg eisne er gripen av Kristi Jesus. Brøvor, jeg halde ikke meg sjølvan enn heva gripe til. Men eit gjer jeg. Jeg gløyme til som 18-4 bæk, og jeg rett meg fram etter tog som 4 framman. Og skonte såleis et malen til den sier skrip som god heve kattla okken til ur erva og i Kristi Jesus. Læt om okken tog som mennesker som fullkomler ero heva hetta hulinde. Og om tid og i enum kvøren hugsa ørvuse, ta skal god eisne åpenbæra tekun etta. Best at vit, så lengt vit komner, halda som og lei. Vere brøvor samlujer mer, og djeve tekun fær om teir og liva etter tøy fyre døme som tid det hava ui okkom. Du at mennje liva, jeg har ofta sagt tekun det, og nu sier det eisne gratande, som futtjendare av krossu Krists. Endet tarra er glætan, gudur tarra er bukurinn, og erosuina seta tar i kjemtsuina, tar som troa etter lutunum av jörne. Då jag borgara skapar okkara era himnun, hean som vit eisne vanta som frälsare, herran Jesus Krist. Han som skal omskapa nejar likam okkara i som och mynt, som durda likam hansara, etter tarre kraft som han är mentor, eisne att lägga allt under sig vi. Fjore kapitel. Tess vekna brövmöjner, som jag älskar och som är langest efter, glädjemöjn och kransermöjn stander såläs faster och i herranon älska och tid. Evotio amenie, och syntyke amenie, att jag skulle vara samlintar och i herranon. Ja, jeg blir eisne til min tryggva starfelaja om å være teimon til hjelper til at jeg strutt og sammen vi mer og glede i bådskapen og i felaje vi Klemens og øren starfelaje og munnen Nøvn tæra standa og løfsens bók. Gleði tykkun í herranum alltui. Ég sé upp at þeir gleði tykkun. Spaklindi tykkar að veri öllun menninsum kunnit. Herren og nónd. Veri ekki styrnir fyrir nökrun, men lati í öllun lútum tróan tykkar að koma fram fyrir gút og í ákallan og bön við tökk. Og Guds friður sem ber af öllum víti skal varvæta hjörtu tykkara og hugsanir tykkara og Kristi Jesusi. Annars bröfur allt það som satt, allt som samlitt, allt som rætt, allt som rænt, allt som elskeligt, allt som hefur gott og að gíti, eina og hverja dykt og eina og hvern sóma hefur það og hjúa. Það som þið bæði hafa lært og tíði við og hórst og sér til múin, gerir það og gud fríarins skal vera vítikum. Men ég var ekkulega glæður í herran það að þið nú til endans komnir aftur fyrirtikum svo að þið hafa kunna hugsa mútt gagn som þið æsni fyrr hugsa men þið höfðu þá ekki fyrir. Þetta sýi ekki að herri grund að mér hefur tróti. Því að ég hafi lært að vera nögtu við það sem ég hef. Ég dú ég að vera í smáfum korun og ég dú ég æstni að hafa almið. Og í öllum viðurskiftun og í öllum lútun hef ég lært að löndarmál bæði að vera mettur og að vera svengur, bæði að hafa almið og að hafa trót. Ég orsi allt í honum som ger mig sterskan. Kostene gjorde dit vel ui at tega lut vi mer ui trångt møyne. Men dit vita eisne sjolver, Filippe menn, at ui fyrstene tar glei boskapen var tidsin opp. Ta ferina for borster ui Makedonio, ta var anki kyrkjeli som hei vi skifte vi med om lete og finnje utan tid einer. Til eisne i Thessaloniko sendte tid mer bæje eina fyrir og tverfyrir tæ som mer var tørver av. Ikki fyrir tæ at jeg trøy etter gavene, men jeg trøy etter avvøkstunum som rujkilega kjem dikkun til gåa. Men nu hef jeg alt og hef jeg almyk. Jeg hef jeg ivi fló sjøan evi Epafroditusi fekk sendingina fra dikkun. Ein indislian enga að fagna var offur, gúti vel tókna. Men gút mún skal eftir rúkidömi svinnum til fullnar bötum allan neysin tíkara og dúrt í Kristi Jésusi. Men gúti og fægir varum veri æran aldir og allar efir. Amen. Hælsi einun og hverjun hælavun í Kristi Jésusi. Bröfurnir som eru tjámar, leta hælsa tíkum. Öll hini hælavu leta hælsa tíkun, men mest þeir som høyra til hús kæsarans. Nái herrans Jesu Krists veri vi anda tíkara.
0: Vi tar til Sonnevo Kalsberg, leser ur Filippe Braunon. Hetta tjei. Tjei. Kristlit kringvarp. Vi tar til Sonnevo Kalsberg.